0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Som synonym, mám slova profit, pravidlo menej, keď sa viacej robí. Aj keď sme ticho, zvyšuje sa dopyt. Posadím to preč, plat, buď

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Spevačka má drobná, je opäť single, svoje súkromie si vždycky stráži a takmer o ňom nehovorí. Teraz ale otvorene priznala, že je opäť sama. Ako sama tvrdí, nemá potrebu zdieľať tieto informácie so svetom. Vyzerá to však tak, že dvojica si po krátkej známosti dala s Bohom. Áno, udiali sa nejaké veci, ja som single, je to tak už dlhšiu dobu, dokonca niekoľko mesiacov, už od januára som slobodná. Toto priznala spevačka, ktorej prekážal vzťah na diaľku. Na jednej strane musím povedať, že sme spolu strávili pekný čas, na druhej strane je pravda, že ten harmonogram, ktorý majú športovci a teda tenisti, je dosť náročný. Zároveň ja mám svoju prácu tu, prácu, ktorá ma baví a potrebujem sa jej venovať, takže sme sa nevideli až tak často, ako by sme možno aj chceli obidvaja. Ono sa to môže zdať ako nejaký ročný vzťah, ale pravdou je, že sme ten rok netrávili spolu a stále som mala pocit, že sa akoby len spoznávam. Myslím si, že keď sa človek s tou druhou polovičkou vidí málo, tak je ťažké to celé udržať, alebo to aspoň vyžaduje oveľa väčšiu námahu. Tak, no, samozrejme, to je jasné, toľko o vzťahu na diaľku. Ja chápem a ako inak uznávam a držím palec, aby našla toho pravého.
0: Skandál s Marikou.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Milí moji priatelia zlatí, ja sa teda lúčim, majte sa fantasticky, užite si pondelok, vede na svojom začiatku, samozrejme. Dúfam, že bude vydarený a teším sa opäť zajtra. Majte sa preparadne, ahoj.

světa. Stále tam, kde stup a dým, na spotoch, kde jsme jak i na se zažili lásku, aj prvé facky, prvé drobné, aj prvé krachy. Studené ruky, pod očami vačky a celá banda pije z jednej fľašky. Prvé problémy a pofiderné ksichty rýchlo zmizí.